В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: люблю.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

ФМ Галичина.

Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір. Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: ФМ Галичина

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Долгіт Мобілгель.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах Спортлайф з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
4: На Бойсап повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Правоохоронці викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. І саме у цій справі Єрмак отримав підозру. Вчора у нього також пройшли обшуки. Журналіст «Української правди» Михайло Ткач отримав перший коментар від екс-керівника ОП Єрмака. Наразі він відмовляється щось коментувати, каже, тривають слідчі дії. Також на питання, чи він є хірургом на плівках, він сказав, що у нього лише одне ім'я, одна квартира та один автомобіль. НАБУ та САП заявили, що у 2021-2025 роках через проєкти «Династія» могли відмити майже 9 мільйонів доларів. І наразі Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки та недобудовані об'єкти «Династія». Хоча власники елітного майна намагалися всіляко вивести нерухомість з-під можливого арешту.
0: Війна.
4: Ще дві країни приєдналися до спецтрибуналу щодо агресії Росії. Андора та Монако допоможуть розслідувати злочини Кремля під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Цибіга. Правова база для нової інституції майже готова. Угоду про створення спецтрибуналу представлять на голосування 14-15 травня під час засідання Комітету міністрів Ради Європи.
0: Львівщина.
4: Забудовники винні львівській громаді понад 53 мільйони гривень. Мова про 10 судових проваджень, розгляд яких запланували на цей тиждень. Про таке заявили у мерії. Там зазначили, що компанії-забудовники ще раніше повинні були передати кошти на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури громади як свою пайову участь, але цього не зробили. Найбільша сума, яку боргують місту, понад 16 мільйонів гривень. А заборгували ТОВ «Роксоляна Холд», ТОВ «Роксоляна Резидент Холл». Чи виграють суд в міському департаменті, наразі не зрозуміло. На перехресті вулиця Тараса Шевченка та отця Омеляна Ковча тривають роботи в межах будівництва нового шляхопроводу, який покращить сполучення мікрорайону Рясне із центром міста. Що там вже зробили і що ще планують, знає наша Ольга Салабай.
5: Нещодавно на цій ділянці завершили укладати залізобетонні плити для облаштування заїзду великогабаритної техніки. Зараз на об'єкті починають працювати кран та гідромолот, щоб встановити металеві шпунтові палі для укріплення схилу і подальших будівельних робіт. Палі різної довжини від 12 до 18 метрів. Також продовжують розширювати будівельний майданчик зі сторони вулиці Шевченка. Про таке розповіли у Львівавтодорі. Нагадаю, в березні стартувала підготовча робота з будівництва дублюючого шляхопроводу на вулиці Ковча. Новий шляхопровід матиме три смуги руху – велопішохідну зону та світлофорне регулювання. Цей проєкт має пришвидшити рух транспорту на перевантаженій вулиці Шевченка та створити умови для реконструкції наявного аварійного моста.
4: І маємо короткий анонс. Сьогодні наші журналісти працюватимуть у строю. Ми поспілкуємося там з представниками влади, Міністерства цифрової трансформації, очільниками освітніх управлінь та директорами шкіл Львівщини. Ключовою темою стане підключення шкіл до мрії Українського державного освітнього застосунку. А детальніше про його впровадження на Львівщині почуєте у наступних випусках новин на радіо ФМ Галичина.
0: Тернопільщина.
4: У Тернополі частина міста залишиться майже на 40 днів без гарячої води. З 11 травня до 17 червня у місті на ремонт зупинили дві котельні, що обслуговують багатоквартирні будинки на вулиці Чернівецькій та Масиві Дружба. Про це повідомили у Тернопіль міське теплокомуненерго. Там зазначили, що причина – це підготовка теплової мережі до опалювального періоду наступного та виконання гідравлічних випробувань на 38 днів зупинені котельні на вулиці Чернівецькій 25А та бульвари Просвіти 9. Це стосується 15 вулиць. Перелік адреси знайдете на сайті Обленерго.
0: Волинь.
4: На автошляхах Волині триває ямковий ремонт. Дорожники відновили ще 37 тисяч квадратних метрів покриття за тиждень. Роботи проводили на дорогах Київ-Коваль-Ягодин, Львів-Радехів-Луцьк, Устилуг-Луцьк-Рівне, Ковель-Володимир-Шептицький-Жовква, Піща-Шацьк-Любомиль-Володимир-Павлівка-Горухів, Берестечко-Козин. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури області. Темпи робіт у перший тиждень травня були нижчими, ніж зазвичай. Погода внесла корективи у графік дорожніх робіт. Стратегію розвитку старого міста Луцька так і не погодили. Серед основних ідей – облаштування набережної вздовж шестиру, розвиток пішохідної інфраструктури, відновлення окольного замку та створення нової локації для туристів. Після громадських слухань проєкт повернули на доопрацювання. Що не так із планом, над яким працювали понад 40 фахівців, розповів директор департаменту економічної політики Луцької мерії Борис Смаль.
1: Треба прописати, щоб після затвердження стратегії певні структури відчували, що вже зобов'язані щось робити. В іншому випадку, ну, це буде просто декларативний документ, який ні до чого не зобов'язує. Особливо те, що я кажу, стосується там, власне, таких технічних моментів, як от то, допустимо, забезпечення інклюзивності і доступності всієї території. Це конкретне зобов'язання, під яке треба робити проект, виділяти кошти, цим має хтось займатися, це мусить бути якось прописане.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців з-за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона? Це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
12: В Україні майже вичерпалися запаси ракет до систем ППО «Петріот» через затримки постачань та дефіцит озброєння у США, про таке пише видання «Washington Post». За даними журналістів, по всій країні залишилися лише одиниці ракет. Раніше Вашингтон закликав європейських союзників передати Києву власні ракети, однак частина країн відмовилася, оскільки боїться послаблення власної оборони. Водночас у Європі зростає недовіра до програми «Pearl». Це, нагадаю, ініціатива, за якою європейці закуповують американську зброю для України. Деякі партнери сумніваються щодо нових внесків через затяжний конфлікт на Близькому Сході.
0: Світ.
12: Німеччина вироблятиме аналог американських ракет. Європа шукає шляхи закрити прогалини у захисті на тлі зменшення підтримки США. Нова ракета «Рута Блок-2» зможе вражати цілі на відстані понад 700 кілометрів. Щоправда, це менше, ніж в американських ракет «Томагавк». Вироблятиме озброєння німецька «Rheinmetall» спільно з нідерландською «Destinus». Засновником останньої компанії є російський фізик, який давно емігрував до Сполучених Штатів, а у його команді і колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк. «Destinus» давно допомагає ЗСУ, постачає їм крилаті ракети та дрони. Виробництво нової ракети «Рута Блок-2» планують розпочати наприкінці цього або на початку наступного року.
0: Політика.
12: Зеленський заявив, що США не вийшли з дипломатичного процесу щодо завершення війни, хоча наразі найбільшу увагу Вашингтона привертає війна в Ірані. Адже раніше газета «Нью-Йорк Таймс» писала, що Зеленський почав дистанціюватися від Вашингтона, оскільки в нього закінчилось терпіння через стан тристоронніх переговорів. Тож, у якому стані зараз політичні відносини між Штатами та Україною? Про таке в етері Суспільного розповів експерт Центру відносин США-Україна Андрій Добрянський.
13: Я думаю, Навзагал в доброму стані, в тім, що, як ми говоримо про фокус Америки бути в Ірані, так само фокус всієї дезінформації, це виходить у підтримці Ірану з боку ворога. Очевидно, вони б хотіли трохи підвищити свій рівень на міжнародному арені. Ми знаємо, що зараз тепер все, що говорили раніше, в минулому році, від президента Трампа, його радники, що Україна швидко програє, така думка зараз тепер не існує у Вашингтоні фактично. я би казав, навзагал рівень український підвищився, і це означає, що трохи більше увагу президент чи наша адміністрація має до України зараз тепер, що Україна знайшла якісь карти, можемо казати.
12: Екс-речниця президента Зеленського звернулася до Путіна. Юлія Мендель російською закликала диктатора одним указом зупинити дронові удари по цивільних на Херсонщині. Вона вважає, що в цій війні немає переможця. І нібито слов'яни вбивають слов'ян. Мендель пішла на інтерв'ю до американського проросійського журналіста Такера Карлсона. І там розповіла, що під час переговорів у Стамбулі в 2022 році Зеленський нібито погодився віддати Донбас Росії. Про це їй розповіли українські переговірники. Колишня речниця президента каже, що Зеленський свідомо затягує війну, щоб утриматися при владі, адже її завершенням означатиме для нього політичне самогубство.
0: Львівщина.
12: На Львівщині посилили заходи запобігання хворобам. Особливу увагу приділили поширенню кору, лептоспірозу та гострих кишкових інфекцій. Громадам Львівщини рекомендували посилити заходи для запобігання розповсюдженню інфекційних хвороб. Це включає боротьбу з гризунами та обробку територій від кліщів. Медикам рекомендували підвищити рівень епідемічного нагляду, щоб вчасно реагувати на спалахи інфекцій. Такі питання обговорили на засіданні регіональної координаційної ради з питань громадського здоров'я.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
12: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 21 градус, плюс 16 тепла буде в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9:00.
15: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
14: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами «Чотири океани». Хвилі під вашим

0: на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
1: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигні забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Торкнись блискавки!
8: Запусти експеримент!
7: Відчуй силу природи!
8: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
7: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
8: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
7: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
8: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
9: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні – басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
5: Росія продовжує модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-160, однак боєздатною залишається лише частина авіафлоту. Про це свідчать супутникові знімки. За даними аналітиків, із 18 літаків лише 7 регулярно виконують бойові завдання проти України. Тоді як решта проходять модернізацію випробуванням або перебувають у виробництві. Україна буде діяти дзеркально. Зеленський відреагував на масовну атаку Росії цієї ночі. За словами президента, Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні 200 ударних дронів, знову фіксували використання авіабомб на фронті – понад 80 одиниць, а також було більше 30 авіаційних ударів. І до теми цієї ночі наша ППО збила 192 безпілотники. Ворог використав 216 дронів типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія». Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих на 5 локаціях. Атака триває зараз у повітряному просторі ще 10 дронів. Такі дані від наших повітряних сил.
0: Світ.
5: У разі вбивства диктатора Північної Кореї буде ядерний удар. КНДР закріпила такі зміни в Конституції напередодні. Такі погрози – це політичний сигнал Сполученим Штатам Америки, що все не буде так легко, як з Іраном. Окрім того, лідер КНДР отримав величезні прибутки за допомогою Росії і не тільки, а тепер боїться їх втратити. Про це розповів аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
6: От отримав цей режим там, більше 10 мільярдів доларів. Звичайно, у них виникає проблеми з тим, як це утримати, як це ділити, як далі жити довго і щасливо. Ну і вони постійно бояться, що хтось це забере або всередині країни, або із обмін. Ну я думаю, тут коли Кім Чен Ын пише такі норми в конституції, це унікальна, треба сказати, норма. В такому вигляді, звичайно, це декларація і такий сигнал, що вони дуже бояться і можуть зробити непередбачувані кроки, тому не треба їх чіпати.
0: Львівщина.
5: Сьогодні вранці о 9:00 у Львові сталася автопригода. Як повідомили в поліції, ДТП трапилось на вулиці Курмановича. Там зіткнулися навчальний автомобіль та інше авто. Другий автомобіль внаслідок ДТП перекинувся. Обставини автопригоди встановлюють. Вже друга аварія на водогоні за ранок трапилась у Львові. Як розповіли у водоканалі, у зв'язку з ліквідацією витоку на вулиці Городоська, 291, буде тимчасово припинено водопостачання. До 14-ї без води будуть будинки за адресами вулиця Бакинська, всі будинки, вулиця Зиновія Флінти, всі будинки, вулиця Люднева, будинки з 3-го по 20-й. Як ми анонсували раніше, сьогодні впродовж дня говоритимемо про освіту. Наша журналістка Юлія Гапонюк розповість деталі.
7: Я вже на місці подію Стрию, де за мить розпочнеться обговорення майбутнього нашої освіти. Ключова тема – впровадження державної екосистеми «Мрія» у навчальних закладах області. Наразі учасники заходу планують розглянути практичні інструменти автоматизації шкільного адміністрування. Зокрема, йдеться про перехід від паперового планування до цифрових розкладів, журналів та чатів для комунікації вчителів з батьками. Про все найцікавіше я детально розповім у наших наступних випусках на FM Галичина.
5: На одному з перехрестя Львова оновили світлофори. Роботи провели на проспекті Червоної Калини, вулиця Гориня. Тут поклали та перепідключили нові кабелі у транспортних, пішохідних та трамвайних світлофорах, а також детекторах руху. Змонтували і підключили нове світлофорне обладнання та запустили об'єкти в роботу. Оновлення світлофорів на проспекті Червоної Калини у мерії, кажуть, має пришвидшити проїзд транспорту та підвищити безпеку для водіїв та пішоходів.
0: Волинь.
5: У Луцьку 25 проєктів претендують на кошти бюджету участі. Серед пріоритетів – оборонна тематика, облаштування освітніх просторів та організація спортивних заходів. Переможцями визначать 16 учасників. На реалізацію їх ідей з бюджету спрямують 4 мільйони гривень. Вартість одного проєкту – максимально 250 тисяч гривень. Голосування триватиме з 1 по 10 червня.
4: Рівненщина.
5: У квітні на Рівненщині одружилися 330 пар. Про це повідомив очільник області Олександр Коваль. За його словами, найбільше пар у рівненському відділі ДРАЦ, де зареєстрували 133 шлюби. Серед молодя традиційно багато військових, тих, хто щодня боронить Україну.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: зараз не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
1: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Театральна площа – це точка, де сучасний Луцьк буквально виріс із післявоєнного простору. Ще до Другої світової війни тут не було жодної центральної площі в сучасному розумінні. А після значних руйнувань місто почали перебудовувати, формуючи новий центр уже за радянською містобудівною логікою. Сама площа сформувалася у 1950-60-х роках як адміністративне і культурне ядро міста. Саме тут з'явився Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Будівлю звели у 1950-х, і вона одразу стала головною архітектурною домінантою площі. Цікаво, що це приклад типової для того часу парадної архітектури. Простір відкритий, симетричний, створений для масових подій. Тобто площа від початку задумувалася як місце зборів, свят і публічно життя. У сучасності на цій площі проходять головні міські події – від концертів і офіційних заходів. І це пряме продовження її первинної функції. Якщо, до речі, придивитися, ця площа зовсім не схожа на старий Луцьк з його вузькими вуличками. Це вже наче інше місто, просторе, відкрите і з іншим ритмом. Але це Луцьк. В такі моменти, коли досліджуєш місто, хочеться зупинитися і перевести подих. Зробіть ковток столово-лікувальної води «Солуки».
2: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
2: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
1: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6. Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.
9: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
10: Війна.
9: Україна навчилася збивати 90% дронів. Успішність по ракетах – 80%. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. Він прийняв німецького колегу Бориса Пісторіуса та показав, як Україна захищає небо, зокрема позицію малої ППО, засоби протидії шахедам та мобільні вогневі групи. Зі слів Федорова, балістичні ракети залишаються для нас найскладнішим викликом. Україна працює з Німеччиною над розв'язанням цієї проблеми через додаткові ракети «Патріот», механізм «Пьорл» та створення власної європейської протибалістичної спроможності.
10: Суспільство.
9: Росія пропонувала включити дітей до списків обміну полонених. Для України це неприйнятно. Повернення наших дітей має бути безумовним. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіха. Наразі Україна повернула понад 2000 дітей, викрадених росіянами. Допомагали певні країни, такі як Катар, Сполучені Штати Америки, Святий Престол та інші. Працювали й українські спецслужби та державні установи.
10: Політика.
9: Якщо політика США щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, союзники мають самі розпочати діалог з Росією. Про таке заявив президент Фінляндії Олександр Стуб в інтерв'ю «Кор'єре де ла Сера». За його словами, зараз європейські лідери обговорюють, хто саме має встановити контакти, чи це буде посланець, чи група лідерів. Наприкінці травня на Кіпрі головні дипломати ЄС обговорять доцільність потенційних переговорів та вимоги, які мають бути виставлені Москві.
10: Економіка.
9: Затяжна криза навколо Ормузької протоки може вдарити не лише по енергетиці, а й по світовому продовольчому ринку. ООН попереджає про можливі наслідки, пов'язані з порушенням експорту добрив та енергоносіїв, що у своєю чергою викличе зростання цін на продукти харчування та зниження врожайності. А от про деталі кризи почуємо від виконавчого директора економічно-дискусійного клубу Олега Пензена.
11: Є країни, які без їх продовольства прожити не можуть. В першу чергу це Африка, це частково Латинська Америка, це Південно-Східна Азія. Ну, тобто, коли ми з вами говоримо про дефіцит продовольства, в першу чергу, це стосується тих бідних країн. І тут ще один дуже серйозний момент. Через дорожчання логістики, через дорожчання паливомастильних матеріалів, через дорожчання мінеральних добрив, які однозначно формують собівартість врожаю наступного року, ціни на продовольство ростуть таким чином, що оті бідні країни не зможуть забезпечувати своє населення, просто по ціні не зможуть, необхідною кількістю продовольства. І тому, коли ми від FAO, Міжнародної організації продовольства, чуємо, що в 26-му році цілком ймовірно буде голод, це в деяких країнах світу. Це не тому, що буде повний дефіцит, а це тому, що вони по цінах просто не пройдуть.
10: Тернопільщина.
9: Парки Тернополя оброблятимуть від кліщів. Роботи проводитимуть зранку о 9-й. 14 травня оброблятимуть парк Тараса Шевченка. А вже 15 травня парк здоров'я та старий парк. Про дати карацидних заходів у парках Національного відродження та Супільчого мерії повідомлять додатково. Тернополян просять у ці дні утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин на період обробки від кліщів.
12: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
10: Погода.
9: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 21 градус, плюс 16 тепла буде в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
12: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
13: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
1: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
2: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Кримінал.
6: 32 прокурори оскаржують скасування їм статусу інвалідності, і понад половина з них уже виграли справи. Про це повідомила NGL Media за результатами перевірок, які розпочалися після затримання у жовтні 2024 року керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи. Наразі 18 з 32 прокурорів отримали позитивні рішення суду та повернули собі інвалідність. У 5 випадках суд підтвердив законність рішень про скасування статусу. Журналісти зазначають, що суди ставали на бік прокурорів переважно через процедурні порушення під час перевірок. Зокрема, судді вказували, що листи ДБР або НАБУ не є належною процесуальною підставою для початку перевірки інвалідності.
5: Економіка.
6: Росія втратила ще одного покупця скрапленого природного газу. Індія відхилила пропозицію Москви через санкції Сполучених Штатів. Вантаж газу із російського заводу «Портовая» на Балтиці не змогли розвантажити з танкера «Кунпенк», хоча ще в середині квітня Індія зазначалася як кінцевий пункт призначення. Як пише інформагентство Reuters, наразі судно перебуває поблизу сингапурських вод і невідомо, куди попрямує надалі. Водночас закупівлі Індією російської нафти досі тривають, а саме на тлі послаблення санкцій Сполучених Штатів Америки.
5: Волинь.
6: Луцькводоканал має сплатити 8 мільйонів гривень збитків державі. Усе через забруднення води та загибель риби. Про це заявили в Державній екоінспекції області. Там зазначили, що скарги від громади на водоканал були ще у 2020-му. Саме тоді і провели перевірки щодо забруднення водного об'єкта у громаді. І як результат, водоканал не забезпечив належної роботи насосних станцій каналізації, а також ритмічну та якісну очистку стічних вод. Внаслідок цього у водний об'єкт скинули 1 мільйон 520 тисяч кубометрів недостатньо очищених стічних вод. Загальний розмір збитків, завданий рибному господарству, становить 8 мільйонів 290 тисяч гривень. І тепер суд зобов'язав водоканал відшкодувати цю суму.
5: Львівщина.
6: Тим часом у Стрию продовжують обговорювати освітню екосистему «Мрія». Там працює і наша кореспондентка Юлія Гапонюк. Тож, Юлю, що ще б тобі вдалося дізнатися і з ким вдалося поспілкуватися?
7: Якщо коротко, то «Мрія» – це єдине цифрове середовище, яке об'єднує вчителів, учнів та батьків. Для дітей це застосунок із власним ID та внутрішньою валютою «Мрійками», яку можна обміняти на реальні бонуси, як от квитки, кіно чи майстер-класи. Вчителі ж отримують інструменти на базі штучного інтелекту для генерації тестів та повну автоматизацію звітності. А батьки можуть бачити успіхи дитини та обирати гуртки прямо в смартфоні. На сьогодні до системи вже під'єднано 3,5 тисячі шкіл. Проте масштаби швидко зростають. У планах до кінця року охопити 7 тисяч закладів, що становить половину шкіл усієї країни. Яку мету ставили розробники та як цей інструмент трансформує управління освітою, розповів міністр освіти і науки України Оксан Лісовий.
8: Батьки мають знати, як відбувається навчання дитини, а вчителі мати стабільний зв'язок з родиною. Друге, це передбаченість, коли учні батьки завчасно мають усю інформацію про освітній процес та можливі зміни в нього. І третє, фокус на дитині. Якщо вчителі і батьки бачать динаміку навчання, вони можуть вчасно підтримувати дитину. У відповідь на ці потреби держава інвестує у цифрові рішення як основу для щоденної співпраці між вчителями, учнями і батьками.
7: Я вже поспілкувалася з тими, хто встиг випробувати екосистему в реальних умовах. Зокрема, Сколівська академічна гімназія перейшла на «Мрію» ще у вересні. Як саме змінилося життя навчального закладу за цей час та чи став процес навчання простішим, розповіла директорка гімназії Марта Павлишин.
9: Зміни великі. Перше, це оті звіти безконечні і миттєві показники, які ми можемо побачити з адміністрацією, з директором школи зразу. Дітям цікаво, тому що вони, так як дорослі, в них є, коли вони входять на «Мрію», це фактично як їхній документ. Ну і якщо це поставити на таке, то можна навіть проходити за тим документом в школу, так? Тобто для них це цікаво. Ми почули про багато новинок, які планує там запроваджувати «Мрія». І я думаю, що для дітей це теж монетизація знань, і так, це теж для них буде таким важливим в майбутньому. Ну і крім цього, те, що це сучасно, це в ногу з часом, а для нас це важливо.
6: Львові ОСББ можуть безкоштовно отримати озеленення будинків та огорож. Фахівці підберуть і висадять рослини, а мешканці долучаться до догляду за ними. Як зазначили міському управлінні екології, ОСББ у Львові має мати поверхню, фасад, паркан, альтанку, підпірну стінку або інші об'єкти для озеленення від 10 метрів квадратних, ідеально до 50 метрів квадратних. Також його представники, немає заперечень від мешканців, готові дбати про рослини після висадки та відкриті до комунікації і співпраці. Озеленення не передбачає монтажу додаткових конструкцій.
5: Рівненщина.
6: На Рівненщині гостро потребують донорів крові. Критична потреба в першій групі резусів плюс та мінус. Жителі в області закликають долучитися до донорства, адже кров потрібна для пацієнтів лікарень та поранених захисників. Здати кров можна щодня з 8 до 13.30 у Рівному на вулиці Степана Бандери, 31. Окрім того, ця субота, 16 травня, буде робочою. На Рівненщині у квітні народилося майже 650 немовлят. Традиційно найбільшу кількість нових жителів зареєстрували у Рівненському районі. Саме тут у квітні з'явилися на світ 205 дітей. Порівняно із березнем, коли в області зареєстрували 635 немовлят, квітневий показник зріс на 13 нових життів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.

0: Шукай кави Старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Мы вспоминаем целый тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Кримінал.
4: Нові підозри отримали учасника так званих плівок Міндіча. Це сам Міндіч, Чернишов та ще четверо людей. Мова про справу про відмивання 460 мільйонів гривень через елітну забудову під Києвом. Про таке заявили в Національному антикорупційному бюро. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальної площі 8 гектарів, 4 приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування спа-зони. Частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану пральню підконтрольну бізнесмену майбутньому власнику однієї з резиденцій, а це майже 9 мільйонів доларів.
3: Політика.
4: Сполучені Штати Америки намагаються домовитися із Росією про тимчасове припинення вогню в Україні на час виборів до Конгресу в обмін на часткове послаблення санкцій. Про це повідомляє Київ Індепендент із посиланням на джерела, обізнані із ходом переговорів. Також цю інформацію підтвердили виданню Ліханет, джерела в уряді та нашій розвідці. Водночас у цих пропозиціях не йдеться про гарантії безпеки для України, які могли б унеможливити новий напад Росії після паузи у війні. Наразі невідомо, чия саме ця ініціатива Сполучених Штатів чи росіян. Вона виникла під час контактів між Штатами та Росією. Також співрозмовники підтвердили вимогу Москви визнати окуповані нею території на міжнародному рівні, включно із Запорізькою атомною електростанцією. Про те, щодо нібито готовності американців до виконання цих умов, співрозмовник інформації не має. Росія готова розморозити переговори з Україною. Путін відчуває, що для нього скоро закриється вікно можливостей. Про це розповіла експертка із зовнішніх та внутрішніх політик Людмила Покровчук.
6: Можливо, в Росії б і не хотілося нічого розморожувати, а надалі продовжувати, як воно є, якісь робити заяви, і тільки продовжувати одне агресивні дії, більше нічого. Але Росія теж добре розуміє, що в них є певне вікно можливостей. От у них оце вікно можливостей може закритися, тому що в Сполучених Штатах вибори. І ніхто не розуміє, чи після листопада Трамп буде тим же президентом, чи він буде, як говориться, кривою чи громою качкою, як говориться в політикумі. Тому що коли Трамп може втратити ту більшість, тому буде дуже складно приймати певні рішення, які б от Росії захотілося, як вони от на сьогодні вже ведуть цю політику.
3: Війна.
4: Тим часом в Оренбурзі та Челябінську у Росії лунають вибухи. Наразі відомо про задимлення в районі цинкового заводу в Челябінську. Про таке пишуть російські пропагандисти.
3: Освіта.
4: Володимира Бугрова не допустили до конкурсу на посаду ректора КНУ. Про це повідомили у Міносвіти на запит видання «Бабель». Причиною відмови стало корупційне правопорушення у кандидата. Згідно з нормою закону про вищу освіту, особа, яку оштрафували, не може очолювати заклад освіти впродовж року з моменту набрання судовим рішенням законної сили. Володимира Бугрова нещодавно визнали винним у недостовірному декларуванні і, власне, оштрафували на 17 тисяч гривень.
3: Львівщина.
4: У лікарні на Львівщині у Самборі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. До оборудки причетні понад 40 службових осіб. За даними правоохоронців, за хабарі військовозобов'язаних працевлаштовували на комунальному підприємстві заради броні. Також їм виписували ефективну групу інвалідності, яка гарантувала непридатність до військової служби. Силовики провели понад 100 обшуків вдома та на роботі у підозрюваних. Наразі їм готують підозри. У Дрогобичі завершили ремонт доріг на вулиці Фабричній та Олеся Гончара. Роботи провели швидко завдяки сприятливим погодним умовам. Спершу фрезерували зношені ділянки, а далі відновили проїжджу частину. У громаді продовжують покращення доріг. Про це незабаром повідомить департамент міського господарства міста. І, власне, ми продовжуємо стежити за подіями у Стрию, де сьогодні триває презентація освітньої екосистеми «Мрія». До обговорення цифровізації шкіл Львівщини долучилася і наша кореспондентка Юлія Гапонюк. Тож, Юлію, які нові деталі вдалося з'ясувати та чи є цей сервіс доступним для усіх громад Львівщини? Слухаємо далі.
1: Екосистема «Мрія» є повністю безкоштовною та добровільною для кожного навчального закладу. Держава бере на себе все технічне забезпечення, тож ні громадам, ні батькам за користування платформою платити не потрібно. Проте, поки одні заклади лише готуються до переходу, в освітянській спільноті вже обговорюють перші практичні нюанси. Чи планують освітяни переходити вже зараз на нову систему? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповіла заступниця директора одного зі стрийських ліцеїв Лариса Прокопович.
5: Оскільки система тільки входить, а ми маємо вже користовані системи, започинати процес переходу, мабуть, треба тоді, коли вона вже буде цілком готова і апробована, ну, особисто для мене, на більшій частині шкіл. Це особливо застережень нема, але оскільки ми тісно спілкуємося, є групи, де спілкуються заступники, директори, відповідальні за такі системи обліку у всій Україні. І вже видно, що школи, які перейшли на «Мрію», вже мають деякі проблеми. Хотілося б, щоб перш ніж масштабувати так, грандіозно масштабувати цей проект на всі школи, максимально велику кількість шкіл України, хотілося б, щоб цей проект спочатку довели до такого стану, щоб він був готовий до такого великого навантаження. Ну і також хотілося б дізнатися, як буде здійснюватися перехід, якщо цей перехід колись буде здійснюватися.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер години – парк Розбах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Карі, прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
6: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: години парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Путін готовий зустрітися у будь-який час з Зеленським, таке сказав речник диктатора Дмитрій Пісков. Щоправда, у Москві зустріч за межами Москви можлива лише для підписання готової угоди. За словами речника Путіна, СВО, а так там називають російсько-українську війну, нібито зупиниться у будь-який момент, як тільки у Києві. Начебто ухвалять повне рішення, про яке чудово знають. Ймовірно, мова про вихід українських військ з тимчасово окупованих територій України, на що Київ не погоджується. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував вручення йому нової підозри. Звісно, каже, що не винен, але вже має власні припущення. Кому це вигідно, більше розкаже Мар'яна Панчак.
7: На думку Єрмака, протягом останніх місяців нібито відбувся безпрецедентний публічний тиск на правоохоронців, аби вони ухвалили хоча б якесь рішення щодо колишнього очільника Офісу президента. За його словами, після отримання підозри разом з адвокатами працює над матеріалами справи, а звинувачення проти себе вважає безпідставними. Також Єрмак додав, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу.
6: Ну, я ж нагадаю, нова підозра Єрмаку пов'язана з легалізацією 460 мільйонів гривень під час будівництва елітного котеджного містечка «Династія» на Київщині. За даними слідства, кошти на будівництво могли надходити, зокрема, від корупційних схем в «Енергоатомі». Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга розкритикував заяви колишньої речниці Зеленського Юлії Менделі про нібито готовність президента передати Донбас Росії у 2022 році. Сибіга назвав це брехнею, маніпуляцією та підтримкою російських наративів. В офісі президента також відкинули слова колишньої підлеглої. Там наголосили, що Мендель не мала жодного доступу до ухвалення державних рішень та не була дотична до переговорного процесу. В ОП також поставили під сумнів адекватність її заяв.
5: Львівщина.
6: У Стрию продовжують обговорювати освітню екосистему «Мрія». До обговорення цифровізації шкіл Львівщини долучилася і наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
8: Платформа містить бібліотеку контенту, чати та ще інструменти для вчителів. Ті заклади, що вже користуються системою, кажуть, вона значно відрізняється від попередніх електронних журналів своєю комплексною структурою. Чому держава створювала новий продукт замість оновлення старих? І у чому принципова різниця між «Мрією» та іншими платформами? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів співкерівник проєкту Максим Ілюхін.
9: У держави був досвід створення цифрових систем в плані освіти в час ковіду, але це було дуже термінове рішення, тому що треба було якось терміново всім перейти в електронні журнали. Відповідно, електронний журнал, який був розроблений, він був таким рішенням, ну, в той момент, скажімо так. Цей продукт допрацьовувати вже не мало сильно сенсу, тому що, ну, він технічно умовно складений, побудований так, що Мрія фактично вона не може бути побудована на базі e-journal. Мрія державна, безоплатна, захищена, це основні речі, над якими ми працюємо. Друге, ми працюємо під великим навантаженням. Ми не глючимо, не падаємо, дані не зникають, оцінки не зникають, вчителі можуть виставити їх, коли вони хочуть, а не вночі, коли є змога. Фактично, ми дуже багато інтегруємо функціоналу сучасного на базі штучного інтелекту.
8: Одне з найгостріших питань для громад – це стабільність роботи під час блекаутів та захист від кібератак. Чи бояться в закладах переходити в цифру? Та як система реагує на безпекові виклики? Про це нам розповів менеджер зі зв'язків з ОВА та громадами Анатолій Левчук.
10: Коли йде співпраця органу управління освітою і закладів освіти на рівні територіальної громади, процес йде значно краще, позитивніше, тому що ми зі свого боку пропонуємо на рівні територіальних громад проводити презентації ознайомчі. Коли орган управління освітою запрошує всі свої заклади, ми зі свого боку запрошуємо фахівців наших, які показують повністю всередині, як влаштована Мрія, яким чином підібрати налаштування конкретно під запити закладу, і в такій тісній комунікації заклади можуть поставити специфічні, цікаві саме для них запитання. Наші фахівці дають їм відповіді. Серед складу цих фахівців є й практикуючі директори закладів в нашій команді. Тобто це йде така професійна фахова розмова. Ну, власне, однією з ключових переваг екосистеми Мрія є її безпечність, тому що вся архітектура Мрії побудована з дотриманням пекових норм.
6: Ми продовжуємо зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Замерстинівській у Львові. Сьогодні тимчасово до 17-ї години припинили водопостачання за адресами вулиці Волошкова, всі будинки, Федора Сеньковича, усі будинки, Стріблиста, Левка Лук'яненка, а також Замерстинівська від 139-го будинку до 177-го. У Сколівських Бескидах облаштували нові інформаційні стенди. Вони допомагатимуть туристам краще орієнтуватися на маршрутах та планувати подорожі територією парку. На стендах розмістили актуальні карти, описи маршрутів, а також інформацію про природні особливості місцевості та зони відпочинку. Особливу увагу приділили вказівникам на входах до туристичних зон. І щойно стало відомо, сьогодні обиратимуть запобіжний захід так з керівника Офісу президента України Єрмаку. В Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу. Будемо стежити.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
11: Погода.
6: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
13: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
12: Реклама.
14: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
16: Місто Львів, Замерстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Торкнись блискавки!
2: Запусти експеримент!
1: Відчуй силу природи!
2: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
1: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
2: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
1: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
2: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.

0: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
5: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
5: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
7: Подробиці на Сузуки Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-2939. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ОФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Кримінал.
5: Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування у сферах енергетики та оборони. Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що йдеться про закупівлю бронежилетів та напрям виробництво озброєння. Крім того, у справі про відмивання грошей на будівництві були факти ймовірного тиску на експертів.
6: Було зафіксовано, ймовірний, він зараз розслідується, тиск на експертів, які мали здійснити відповідну експертизу меж цієї справи. І це тиск попередньо, за нашою версією, ми це ще вивчаємо, порушено відповідне кримінальне провадження, міг здійснюватися також працівниками СБУ, тому що, наприклад, були здійснені відповідні перегляди в базах даних щодо цих експертів. Якась невідома особа підійшла до експерту, передала, скажімо, якийсь сигнал щодо неможливості рухати, щодо там обережності руху там в цій експертизі. Ми досліджуємо, вивчаємо. У випадку, якщо ми зберемо достатньо доказів щодо втручання в діяльність експерта, будемо вирішувати питання щодо притягнення відповідних осіб до відповідальності.
5: Ну і НАБУ додали, що президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування у справі легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітних котеджів під Києвом. Щодо екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака, то спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про тримання під вартою для нього з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Про це повідомив керівник САП Клименко. Україна активно працює над тим, що переговори про вступ до Євросоюзу розпочалися 26 травня із відкриттям першого кластера. Про це європейським міністрам вчора повідомив очільник МЗС Біга. Нагадаю, раніше висока представниця ЄС Кала заявила, що Євросоюз відкриє усі переговорні кластери з Україною до літа. За практикою Євросоюзу це може бути липень-серпень.
4: Львівщина.
5: Ми продовжуємо стежити за подіями у строю, де триває презентація освітньої екосистеми «Мрія». До обговорення цифровізації шкіл Львівщини долучилася і наша кореспондентка Юлія Гапонюк. Чи мають скарги педагоги на цей застосунок? Зараз почуємо.
7: Попри амбітні плани розробників, самі освітяни зазначають, що система «Мрія» наразі перебуває на етапі активного допрацювання. Педагоги наголошують, що ще не все готово до повноцінного використання, а деякі аспекти потребують технічного вдосконалення. Про те, які саме моменти в роботі «Мрії» ще варто допрацювати, у коментарі для FM Галичина розповіла директорка Підгорецького закладу загальної середньої освіти Ольга Прецель.
8: Функціонал, як на мене, зараз є достатній, але він не є повний, не можна назвати екосистемою. Так, частину він покриває якихось питань. Скажімо, питання електронних журналів, щоденників і так далі. Тобто ми наповну цей функціонал не використовуємо. Але для мене важливо, як для управлінця, якщо ми говоримо, що це є еко-освітня система, то для мене важливо, як для управлінця, щоб там були інструменти для проведення самооцінювання управлінських і освітніх процесів закладу освіти, оскільки розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти є важливим аспектом управлінської діяльності.
5: Відзавтра у Львові оброблятимуть парки від кліщів, а тому мешканців закликають утриматися від відвідування парків та вигулу там домашніх улюбленців у цей період. У середу такі роботи проводитимуть у парках Знесіння, Снопківський, Залізна вода, Високий замок, Погулянка, Личаківський, у тому числі меморіальний комплекс Пагорб Слави, Зелена зона Майорівки та Вайнберг парк у Винниках. 14 травня парк Замерстинівський, сквер на вулиці Кривоноса, парк на Валах, 700-річчя Львова імені Івана Франка під Голоском, святого Івана Павла ІІ імені Богдана Хмельницького у Брюховичах і парк, обмежений вулицями Липинського, Лінкольна. 15 травня Стрийський парк імені Богдана Хмельницького, тобто культури, Архангела Михаїла на вулиці Стрийській, Піскові озера, Горіховий гай та Боднарівка. У Львові сьогодні запустили нове альтернативне джерело водопостачання в одній із найбільших лікарень України, про які ми заклад мова не уточнили, але знаємо, що допомогли французькі партнери. Загальна вартість півмільйона євро. Нова свердловина глибиною 100 метрів за день зможе забезпечувати комплекс лікарень удвічі більшим об'ємом води, ніж вони зараз споживають. Усі процеси керування роботою свердловини відбуватимуться дистанційно.
4: Спорт.
5: З Білорусі зняли усі санкції у сучасному п'ятиборстві. Відповідне рішення ухвалила Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства на своєму офіційному сайті. Це передбачає дозвіл білоруським спортсменам виступати під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. Раніше санкції з Білорусі зняли у водних видах спорту. Те саме рішення місцева федерація ухвалила і стосовно Росії, хоча МОК не рекомендував вносити зміни щодо їхнього статусу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.
2: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua. Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який,
5: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Соціальна реклама.
8: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Соціальна реклама.
6: FM Галичина. Новий розділ. 107.6.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
3: Тоді тобі точно в Бестбаді.
4: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
2: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
2: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45 ТЦ.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина

0: понимаешь? Мы изменились с тобой.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Petrol Shop, Tempest, Chivas, Oroco, Moment, Plastic, Simatet.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
0: В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Продовжуємо говорити про спецоперацію МІДАС. Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповіли, що операція включає велику кількість напрямків і розслідують різними підрозділами детективів та різними групами прокурорів. Робляться для того, аби уникнути витоків. Слідство триває за різними напрямками: енергетика, оборонка, у тому числі закупівля дронів та озброєння. Є інформація щодо секретаря РНБО Рустема Омєрова. Його допитали, він має статус свідка у кримінальному провадженні, де розслідують виробників і окремо виробники дронів. Антикорупційні розслідування щодо оборони компанії не впливають на захист України. Детективи не проводили активних слідчих дій на виробництвах озброєння та не блокували рахунки підприємств. Також у НАБУ та САП пояснили, чому підозру Єрмаку вручили лише зараз.
6: Нема такого питання, довго чи не довго. Детективи збирають докази, оцінюють на власний свій розум групу детективів. Якщо вони вважають, що вони є достатніми, вони звертаються до прокурора і ініціюють питання повідомлення про підозру конкретній особи. От коли зібрані докази рахуються достатніми і детективами, і прокурорами, тоді відбувається порушення цього підозру. Немає якогось конкретного терміну, в який вони мають це зробити.
7: Тут ще питання, наскільки швидко може здійснюватися досудове розслідування і від чого це може залежати. Це може залежати від низки слідчих дій, які потрібно провести, обшуки, допити там при необхідності, і експертизи, в тому числі, які можуть, я ж говорив, що в даному конкретному провадженні ми стикнулися з тим, що у експертів виникали проблеми з проведенням експертизи через можливі тиснини. Тому ці питання завжди впливають на швидкість досудового розслідування. Тому що одна експертиза може тривати рік, одна експертиза може тривати півроку, одна взагалі може не виходити з меж експертного установи.
5: Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що навколо розслідування зараз є значна суспільна увага, але надмірний розголос може зашкодити розслідування справи Єрмака. Нагадаю, у ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід екс-очільнику Офісу Президента. Прокурори проситимуть про тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Єрмака підозрюють у причетності до схеми із легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Єрмак вже прибув на суд, каже, очікує на справедливе рішення. На сайті президента зареєстрували петицію проти нового цивільного кодексу. За словами авторки петиції, проєкт нового цивільного кодексу повертає українське суспільство в часи домострою, робить інститут шлюбу менш привабливим та замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя. Вона звертає увагу на те, що у чинній редакції суд може вживати заходів для примирення подружжя, якщо це відповідає доброзвичайності. Канада першою поза Європою підписала конвенцію про компенсаційну комісію для України. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сев'єга. За його словами, комісія має стати частиною механізму притягнення Росії до відповідальності та забезпечити компенсації і збитки, завдані українцям війною.
0: Львівщина.
5: На Львівщині від початку року лабораторно підтвердили два випадки хантавірусу. Про це розповіла генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороби Наталія Іванченко-Тімко.
8: Власне, серед двох таких людей, які потрапляли з підозрою на лептоспіроз в заклади охорони здоров'я Львівщини, при виключенні діагнозу лептоспіроз і при лабораторному обстеженні на хантавірус, ми виявили хантавірус. Причому, що цікаво, один з цих хворих не виїжджав за межі Львівської області, то лікування відбулося на місці. Друга людина подорожувала в інші країни. Специфічного лікування нема, тобто поки що нема такої таблетки чи уколів, які би безпосередньо знищували вірус. Лікування є симптоматичне, патогенетичне. В той же час і вакцинації проти хантавіруса немає. Але передача відбувається фактично так, як і лептоспіроз, через гризунів, які є інфіковані, самі не хворіють, але з їх сечею, слиною, фекаліями може виділятися вірус. Якщо цей вірус потрапляє на продукти харчування, у воду, то таким чином, споживаючи ці продукти без термічної обробки, людина може інфікуватися.
5: У Самборі правоохоронці проводять приблизно 80 обшуків у комунальних установах, медичних закладах та помешканнях чиновників. За попередньою інформацією, йдеться про десятки одночасних слідчих дій. Як повідомив громадський активіст та колишній депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій, обшуки відбуваються у комунальному підприємстві Самбірської міської ради, Самбірській лікарні, а також у житлових будинках і квартирах посадовців. Поліцейські, зокрема, вилучили документи з приміщення земельного відділу міської ради. Відомо про арешти 4 осіб, 2 затримали безпосередньо у пункті пропуску Нежанковичі, коли вони намагалися покинути Україну. Крім того, у соцмережах поширили відео із Самбора, на якому, за словами активіста Курія, може бути колишній депутат та керівник комунального підприємства «Об'єднане» Євген Квас. Речниця обласної прокуратури Ольвія Гериляк у коментарі для ФМ Галичина на запитання, що відбувається в місті, відповіла, що слідчі дії ще тривають. У Львівській міській раді готують поділ землі, на якій зараз розташований закинутий паркінг. Ділянка площею понад 2 гектари розташована на розі проспекту Чорновола та вулиці Торф'яної і частково межує з парком 700-річчя Львова. Чи буде там чергова новобудова, поки невідомо. До наступної сесії мають напрацювати це рішення і розповісти, що саме пропонують звести на цій території. У Жовкві оштрафували матір семирічного хлопчика, який через ігри з сірниками підпалив автомобіль. Подія сталася минулого місяця. Хлопець разом зі ще двома дітьми грався з сірниками, що спричинило пожежу автомобіля Volkswagen Passat. Матір притягли до відповідальності за ухилення від виконання обов'язків щодо неналежних умов виховання сина. Сама жінка на судове засідання не прийшла, однак у пояснення вказала, що провела із сином бесіду. Вона сплатить 1700 гривень штрафу.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Турка 105.9.

0: Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Герніка. Пабло Пікассо написав цю картину у 1937 році, і вона одразу стала не просто мистецтвом, а реакцією на подію. Це відповідь на бомбардування іспанського міста Герніка під час війни. Місто не було військовою ціллю в класичному сенсі, але стало символом того, як війна торкається цивільних. Картина величезна, майже як стіна, чорно-біла, без кольору, без якоїсь красивості. Ніби її свідомо позбавили всього зайвого. На полотні хаос, який неможливо прочитати. Спокійно. Розірвані фігури, викривлені тіла, крик, який не має голосу, бик, кінь, люди. Але всі вони ніби в моменті руйнування. Світло тут ріжуче, майже як прожектор. Воно не освітлює, воно викривляє. І найсильніше враження – тиша кольору. Бо відсутність фарби робить біль ще гострішим. Герніка стала настільки впливовою, що довгий час її не дозволяли показувати в Іспанії. Пікассо сам наполягав, щоб вона не поверталася додому, поки в країні триває диктатура. Це не картина для милування. Це картина, яка змушує зупинитися і задуматися. Якщо ж ви бажаєте познайомитися з правдивим мистецтвом, рекомендую завітати до Zenek Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він». Тарас Шевченко, художник, ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Питання

0: Гугли leftdevelopment.com.ua.
1: Японський кросовер за ціною до мільйона. Це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
2: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Кримінал.
7: У ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід екс-очільнику Офісу Президента. Прокурори проситимуть про тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. І, власне, щойно стало відомо, що сьогодні запобіжний захід Єрмаку не обиратимуть. На засіданні заслухають прокурора і частину матеріалів. Єрмак вже прибув на суд, каже, що очікує справедливого і чесного суду. Він додав, що всі матеріали, коментарі надасть після засідання. На запитання, чи має вплив на рішення Офісу Президента після свого звільнення, Єрмак відповів, що не коментує вкиди медійних кампаній.
6: Світ.
7: Майже 1,850 мільйонів доларів Росія заклала в цьогорічний бюджет на інформаційну війну за кордоном. Про це повідомило у нашій службі зовнішньої розвідки. Куди саме підуть ці гроші, розповіла культурна менеджерка Ілона Демченко.
8: З того, що ми побачили поки, якраз це культурне протистояння є одним з таких цілей, куди ці кошти будуть витрачені. Тобто вони планують профінансувати різноманітні проекти взаємодії та співпраці з партнерами, в першу чергу в Європі, також в країнах глобального півдня. Тут потрібно розуміти, що це по факту є продовження війни іншими засобами. Росія не виграє на полі бою, і вони намагаються посилити зусилля, які вони направляють на інформаційну пропаганду. Тобто вони будуть ще більше грошей наливати в міжнародні події. Зокрема, Венеційська бієналі та саме є теж прикладом, оскільки керівництво бієналі ризикує втратити підтримку Євросоюзу, відповідно для того, щоб функціонувати далі, їм потрібно буде звідкись замістити ці кошти. В цій ситуації цілком природньо виникає підозра, що на це теж будуть втрачатися російські бюджетні кошти. Не напряму, тому що напряму це заборонено, але вони будуть шукати спосіб купити увагу аудиторії на великих майданчиках.
6: Війна.
7: У Росії виникла нестача бензину через українські атаки по нафтопереробних заводах. Про це пишуть пропагандисти видання «Коммерсант». Продажі бензину зменшилися на 6%. Зокрема, продажі 95-92-го скоротилися на 9%. Причини нестачі палива стали позапланові ремонти великих НПЗ і скорочення виробництва нафтопродуктів. Ремонти можуть зайняти більше місяця.
6: Волинь.
7: Тим часом вартість проїзду в маршрутках Луцька планують знову підвищити з 18 до 24 гривень. Відбудеться це, ймовірно, вже у середу, коли виконком розглядатиме рішення про зміну вартості проїзду. Останнє підняття відбулося у серпні. Тоді ціну на квиток підняли з 14 до 18 гривень. А на початку повномасштабної війни, нагадаю, у тролейбусі можна буде проїхатися і за 6 гривень, маршрутці 8. Підняття до 24 гривень за поїздку не вершина. Зараз перевізники кажуть, що адекватною є ціна 30 гривень.
6: Суспільство.
7: 52% українців за скасування пільг на посилки до 150 євро. Такими є результати опитування InfoSapiens. 79% українців хоч раз замовляли товар за кордону. Найпопулярніше – це одяг, взуття, товари для дому. Військове спорядження купують лише 3%. 69% вважають, що пільгою зловживатимуть для перепродажу.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні місцями дощить дими. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 21 градус, плюс 16 тепла. В Ужгороді зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
9: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
3: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко. Художник.

українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр «Велична Україна».
2: Топ-3 найшвидші потяги у світі. Відкриває нашу трійку «Фусін CR400AF» у Китаї. Його робоча швидкість до 350 км на годину. На другому місці «TGV» у Франції. Він може розвивати швидкість понад 370 км на годину і став символом швидкісного залізничного транспорту в Європі. А перше місце посідає «Маглев» у Японії. Під час тестів він досягав швидкості понад 600 км на годину. Завдяки магнітній левітації потяг не торкається рейок, що значно зменшує тертя і дозволяє досягати таких швидкостей. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі – це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: І знаємо вже деталі справи Єрмака. Під час засідання у суді прокурори заявили, що у 2020 році тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов нібито вирішив побудувати елітне котеджне містечко «Династія» під Києвом. Містечко планували для людей, які мають значний вплив на політичні та економічні процеси в державі. В антикорупційній прокуратурі стверджують, що через неможливість самостійно профінансувати проєкт Чернишов залучив як майбутніх власників резиденції тодішнього голову Офісу президента Андрія Єрмака та підприємця Тимура Міндіча. Єрмаку не оберуть запобіжний захід сьогодні. Справа налічує 16 томів, сказав його адвокат. Він просить відкласти розгляд цієї справи, щоб підготуватися до розгляду. Суддя зауважив, що сьогодні розгляд точно не завершать, тож засідання розпочали. Зараз воно є відкритим. Потім, коли будуть озвучувати докази, засідання буде закритим. А більше про те, чому зараз важливо розслідувати цю справу, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Олег Саакян.
6: Це виклик для влади, оскільки Єрмак прямо асоціюється з нинішньою владою як один з співархітекторів і як довгий час друга особа в державі після Зеленського, де-факто в нинішній архітектурі влади. Ясно, що ця справа створюватиме не один виклик і не одне питання для влади. Перш за все, захищати Єрмака чи навпаки віддати на поталу. Це питання, яке референдум лунає самого моменту його звільнення. Це ми побачимо, наскільки дійсно впливи Єрмака серйозні всередині інституцій. Вони на порядки впали з моменту його звільнення, але очевидно, що він все одно має золоту телефонну книгу і є значна частина людей в інституціях, які вдячні йому за її політичне і кар'єрне зростання, завдячують йому. Але чи вдячні вони йому, ми це побачимо лише в процесі.
5: Мені також цікаво, хто буде свідчити у справі про Єрмака.
6: Бо може опинитися поруч на лаві підсудних, і чи взагалі ми почуємо додаткові прізвища, тільки концентрація всього відбудеться навколо Єрмака, і він стане такою собі сакральною жертвою, на якій правоохоронні органи спробують зробити для себе переможний кейс, але при цьому це зроблять за рахунок звуження поля потенційних клієнтів до одного Єрмака. Ну і звісно ж, інтригою залишається, чи вони здатні зробити свою роботу якісно, чи адвокатам Єрмака вдасться продемонструвати неспроможність антикорупційних органів провести справу від початку до кінця. Бо, на жаль, ми маємо цілу низку прецедентів, коли саме за процесуальними ознаками через процесуальні порушення значна частина справ розвалювалася. Тому тут виклик і для антикорупційних органів. Все українське суспільство точно дивитиметься за цією справою, як за іспитом на спроможність і фаховість НАБУ і САП.
4: Львівщина.
5: Завтра на вулиці Залізничній у Львові підключатимуть новий водопровід. Тож на час ремонтних робіт з 9 до 22 години призупинять подачу води до частини будинків у Залізничному і Шевченківському районах. Для жителів забезпечать змогу набрати воду з водовозів. Підвіз води водовозами буде за адресами вулиця Братів Міхновських, 23, Олени Степанівни, 50, кут вулиці Залізничної та Ясної і вулиця Золота, 26. На трасах Львівщини відремонтували вже 430 тисяч квадратних метрів доріг. Зараз такі роботи проводять на автошляхах М06 Київ-Чоп, М10 Львів-Краковець, Т1418 Нежанковичі, Самбір-Дрогобич-Стрий. Водіїв закликають бути уважними на ділянках ремонту, просять завчасно знижувати швидкість, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і розмітки, а також зберігати безпечну дистанцію.
4: Економіка.
5: Україна у квітні імпортувала 29 мільйонів кубометрів природного газу. Це в 28 разів менше. Про це свідчать розрахунки профільного видання «Експром». Також це найнижче місячне значення імпорту з грудня 2024 року. Різкий обвал обсягів імпорту пов'язаний з високими цінами на природний газ у Європі, які протягом усього березня трималися на вищому рівні, ніж в Україні. Газ у Європі подорожчав після початку війни на Близькому Сході, що призвело до зупинки постачання з Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Враховуючи відносно високі запаси газу в українських сховищах, Україна може дозволити не імпортувати газ певний період.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Не є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Чемпіонат світу з футболу «FIFA 2026» тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Буває так, що ніс постійно закладений, хоча нежиттю наче й немає. Людина дихає важче, особливо вночі, але не розуміє, у чому причина. Багато хто просто звикає до цього стану і перестає звертати увагу. Хоча організм таким чином може сигналізувати про подразнення слизової оболонки носа. Однією з частих причин є занадто сухе повітря в приміщенні, особливо взимку або під час активного використання кондиціонерів. Слизова пересихає і реагує на це набряком. Іноді закладеність пов'язана з алергією, навіть якщо немає класичного нежиттю. Так, організм може реагувати на пил, шерсть або сезонне цвітіння. У деяких людей причина пов'язана з особливостями носової перегородки. Через це повітря проходить нерівномірно. І одна ніздря дихає гірше. Особливо помітно це стає під час сну або фізичного навантаження. Людина може частіше дихати ротом і навіть не помічати цього. А це вже впливає і на якість сну, і на самопочуття протягом дня. Саме тому тривала закладеність – це не просто дрібний дискомфорт. Саме тому, якщо тіло подає сигнали, обов'язково зверніться до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
2: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо!
1: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
0: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Тільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
11: Планета кіно закохана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
12: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
15: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
17: Кримінал.
16: У ці хвилини триває суд щодо Андрія Єрмака. Його підозрюють у причетності до схеми із легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Більше про засідання в етері Суспільного розповіла експертка з питань зовнішньої і внутрішньої політики Людмила Покровщук.
18: Все-таки дали цю підозру. Тепер саме складний можливий етап – це те, що НАБУ і САП потрібно буде довести цю справу до логічного завершення. Тому що ми ж знаємо, коли справа попадає в суд, то там все починається дуже-дуже довгий-довгий процес. Навіть сьогодні ми ж вже чули, що ніякого там певного запобіжного заходу обрано не буде, це буде не раніше, ніж в п'ятницю, ми ж повинні розуміти, а потім тільки теж все розпочинається. Тобто ми будемо такими етапами, на жаль, да, такими жити, тому що враховуючи, що в нас ну така судова система, іншої поки в нас немає. Дійсно, ми вже не один рік говоримо про реформу судової системи, і ми намагалися навіть проводити ці реформи. На жаль, поки нам не вдалося ще настільки відреформувати от цю систему всю, щоб ми могли швидко проводити певні правоохоронні дії і певні потім судові отримувати рішення.
16: Працівниця Служби безпеки України передавала російське ФСБ дані про українських оперативників через Телеграм. За даними слідства, майор збирала секретні дані про працівників СБУ та їхні операції, передавала їх російській спецслужбі з жовтня минулого року по квітень. Для зв'язку також використовувала батька, який живе на окупованій території. Її готують підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.
7: Війна.
16: Путін заявив, що ракета «Рєшнік» можуть бути оснащені ядерною зброєю. Також диктатор похвалився ракетою «Сармат», випробування якої відбулося у Росії.
7: Політика.
16: Польща та Франція пропонують відкласти відкриття 5 переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Про це Радіо Свобода повідомили два джерела у дипломатичних колах Євросоюзу. За словами співрозмовників, серед країн ЄС є згода відкрити до кінця червня лише перший кластер основи. Інші 5 можуть перенести попередньо до осені.
7: Рівненщина.
16: Упродовж середи і четверга у Рівненській області переважатиме надзвичайний рівень 5 клас пожежної небезпеки. Про це повідомили у Рівненському гідрометцентрі. Погодні умови сприятимуть виникненню та поширенню вогню в екосистемах, тож будьте обережні.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
16: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 14 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 21 градус, плюс 16 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
13: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
17: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Є смаки, які не потребують пояснень, бо вони впізнаються з першого шматочка. Домашній сир саме з таких. Колись у кожній українській хаті він був майже щоденним продуктом, який робили з ранкового молока і зберігали як маленький запас ніжності на кілька днів. Його не називали делікатесом, бо він був просто частиною життя. І що цікаво, українці ніколи не сприймали сир лише як солодкий десерт. Навпаки, він мав десятки побутових і кулінарних форм. З нього робили ліниві вареники, які відварювали без ліплення і подавали зі сметаною або шкварками. Його розтирали із зеленою цибулькою та кропом і їли з житнім хлібом як просту, але ситну страву після роботи в полі. Іноді сир додавали в тісто для коржів або паляниць, які ставали окремою домашньою випічкою. А в деяких родинах його змішували зі сметаною чи молоком і навіть підсолоджували медом, отримуючи щось між стравою і десертом. І вже з того ж самого сиру народилися ті самі сирники, які сьогодні здаються ресторанною класикою. Хоча насправді вони існували задовго до будь-яких кафе. Просто на домашніх пательнях і в печах, де все готувалося без поспіху. І в кожній родині вони мали свій характер. Десь більш ніжні, десь рум'яні, а десь майже запечені з легкою скоринкою. Якщо хочеться згадати, якими на смак бувають справжні домашні сирники, рекомендую завітати до ресторану «Гопак».
2: Реклама.
1: Тут їх готують із ніжного домашнього сиру, з ваніллю та легкою текстурою. Подають із сметаною і сезонними ягодами, повертаючи той самий знайомий смак дитинства, але вже в сучасному ресторанному звучанні. Тому нехай вам буде смачно у Гопаку.
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.rest.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама.
1: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
2: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
1: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
0: Реклама. FM Галичина.

0: Дмитрием Галичина. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: Є Роман Мудрий.
0: Кримінал.
1: Триває суд щодо екс-очільника Офісу Президента, якого підозрюють у причетності до схеми із легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Ярмаку не оберуть запобіжний захід сьогодні. Справа налічує 16 томів, сказав його адвокат. Він просить відкласти розгляд цієї справи, щоб підготуватися. Я нагадаю, спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про тримання під вартою. Для нього з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. За даними слідства, будівництво кооперативу «Династія» здійснювалася коштом грошей, отриманих, зокрема, зі схеми відкатів в «Енергоатомі». Це операція «Мідас». Понову додали, що президент України не фігурує і не фігурує в межах досудового розслідування щодо секретаря РНБО Рустема Умєрова, та його допитали. Він має статус свідка у кримінальному провадженні. Умєрова досліджують у межах окремого провадження НАБУ. У Єврокомісії відреагували на вручення підозри екс-керівнику Офісу Президента Ярмаку. За словами єречника Мерсьє, розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Мерсьє заявив, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС, тож вони стежитимуть за розвитком цієї справи. Польща заявила про готовність будувати платну дорогу від кордону до Львова. Йдеться про будівництво автомагістралі М10 довжиною 80 кілометрів від пунктового пропуску Корчова-Краковеця до Львова. Автомагістраль має бути платною. Оплату стягуватиме польський уряд, проте її ще не почали будувати, а вже виникають і непорозуміння. Деталі знає наша Мар'яна Панчак.
2: В агентстві відновлення повідомили, що до них не надходили жодні пропозиції чи документи щодо проєкту автомагістралі. Тим часом, за даними газети Виборчої, підписання угоди планують до кінця червня. Хто з ким підписуватиме документи, так і невідомо, бо в Україні про таку дорогу нічого не знають. Наша редакція вирішила дізнатися більше деталей, але коментувати це ніде не хочуть. Наша розмова з Львівською обласною військовою адміністрацією виглядала приблизно отак.
3: Добрий день. Пишу стосовно вашого запиту про будівництво автомагістралі, яка з'єднає пункт пропуску Корчова-Краковець зі Львовом. У департаменті дорожнього господарства інформації не мають станом на зараз.
4: Добрий день. А чи може нам хтось з обласної військової адміністрації це сказати? Суто оцю фразу.
3: На жаль, ні.
2: Водночас економіст Олег Пензен в коментарі для FM Галичина зазначив, що цю автомагістраль мали збудувати ще 27 років тому.
5: 26 років тому? Я працював в Львівській обласній державній адміністрації. Був начальником головного управління економіки. Навіть 27 років тому. І тоді дуже активно обговорювалося будівництво платної автомобільної дороги від Краківця до Львова. Навіть вибудовувалися маршрути, навіть говорилося про концесію, навіть створювалися якісь там, як я їх називав, групи по інтересах. Скажіть мені, будь ласка, є ця дорога зараз?
4: Нема.
5: Та ви що? За 26 років нічого не сталося. Матір Божа, як же ж так? Я так думаю, що якби 3 кілометри робили ще би умовно рік, це ніщо, то ця дорога вже була би, ну, точно, я не знаю, там, до Польщі, та може і далі.
2: Натомість у ЄС активно впроваджують практику платних доріг.
5: Воно давним-давно назріло, якщо чесно. І толку з того, що воно назріло. Хто не захоче їхати платно, той поїде так, як він їздив завжди. Власне, сама логіка будівництва доріг в Європейському Союзі, платних автобанів, передбачала наявність паралельно, що йшли, доріг місцевого значення, по яких можна було їхати безкоштовно. До речі, то саме зараз і в Європі. Там є от автобан, за який ти платиш, а є рядом, будь ласка, дорога місцевого значення через село, якщо у тебе немає грошей.
2: Ми вирішили дізнатися думку українців. Чи готові вони користуватися платними дорогами? Відповідь зараз почуємо.
6: Я думаю, що ні. За кордоном так і є, ну, але в нас не то ті співвідношення зарплати, грошей. Я люблю пішки ходити.
7: Ставлюся до того дуже погано, тому що зараз такий час, що люди не мають грошей. Безкоштовно. На наші зарплати на таких дорогах не доїздишся.
6: Ну, залежить від того, які ці дороги будуть. Ось, якщо вони будуть як, якщо буде можливість, то так, звичайно, буду користуватися.
8: Ну, все залежить від ціни, яку вони там закатають. А так, взагалі, то непогана ідея.
9: В принципі, ідея класна, але для українців з їхніми зарплатами це може бути не дуже доречно.
10: Бо ми не в силі оплатити. Як будемо багаті, може оплатимо. Так. Більш негативно ставимо.
0: Культура.
1: Ну і вже сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення. Ювілейний 70-й пісенний конкурс приймає Австрія. Коли стартує шоу та чого очікувати єврофанам, розповість наша Ольга Салабай.
10: Перший півфінал Євробачення стартує вже сьогодні у Відні о 22-й. За місце у фіналі боротимуться 15 країн. Стільки ж учасників покажуть свої виступи 14 травня. Саме у другому півфіналі під номером 12 виступить представниця України Лелека. Цьогоріч участь у конкурсі беруть 35 країн. Це одна з найменших кількостей учасників за останні роки. Позаду вже офіційне відкриття конкурсу та традиційний бірюзовий хідник, де українська артистка Лелека ефектно з'явилася разом з бандуристом Ярославом Джусем. Радіо FM Галичина запустило масштабну акцію підтримки. Якщо ви зараз у Варшаві, Берліні, Празі, Парижі чи десь іще, покажіть, як звучить підтримка України з-за кордоном. Запишіть коротке відео «Привіт, я з такого міста чи країни і я голосую за Лелеку». Можете побажати нашій представниці щось від себе. Станьте частиною великого відео підтримки Лелеки на Євробаченні 2026. Надсилайте відео нам в Instagram FM Галичина або у Telegram чи WhatsApp за номером 099-413-28-58. Гранд-фінал Євробачення 2026 відбудеться вже 16 травня. А транслюватиме усі етапи конкурсу «Суспільне».
0: Спорт.
1: Олександрія поступилася Зорія. От з яким рахунком завершився матч епіцентр Полісся. Про це та не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 5 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо FM Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля до майбутнього від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні переносимось до Бразилії, де лимонад виглядає зовсім інакше, ніж ми звикли. Бразильський лимонад готують із лайму, води, льоду та згущеного молока. Саме воно надає напою ніжної кремової текстури і робить смак м'який та надзвичайно освіжаючий. Попри назву, основою є саме лайм, а не лимон. Напій виходить одночасно цитрусовим, солодким і вершковим. Його особливо люблять у спекотні дні, коли хочеться чогось холодного, але більш насиченого, ніж звичайний лимонад. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
3: Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
4: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
7: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
8: Лор – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів, medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
1: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Сьогодні в випуску розповім про результати матчів 28-го туру української прем'єр-ліги. Хто буде наступною суперницею Аліни Світуліної? Та яке місце посіла збірна України і шашок на чемпіонаті світу?
14: Про футбол.
15: Вже як півгодини триває поєдинок 28-го туру чемпіонату України, у межах якого зустрілися металіст та Карпати Львів. Матч триває в Житомирі на стадіоні Центральний. Наразі рахунок 0-0. До цього матчу металіст заробив 46 очок. Команда йде на п'ятій позиції турнірної таблиці. Карпати з 37 очками йдуть дев'ятими. У матчі 28-го туру Олександрія поступилася Зорі 1-2. Останню перемогу Олександрія здобула ще у вересні. Відтоді серія без виграшів налічує 21 матч. Команда виступила в українській прем'єр-лізі з 2015 року і ніколи за цей час не фінішувала нижче 9-го місця. У минулому чемпіонаті Олександрія вперше в історії стала другою, випередивши, зокрема, Шахтар. А крім того, сьогодні у Тернополі відбувся ще один матч 28-го туру УПЛ між Епіцентром і Поліссям. Полісся програла з рахунком 3-2. Перший тайм матчу голів не приніс. Усі найцікавіші події почали розгортатися одразу по перерві.
14: Про теніс.
15: Еліна Світуліна отримала суперницю на чвертьфінал турніру WTA 1000 у Римі. Нею стала друга ракетка світу Єлена Рибакіна. Світуліна та Рибакіна у восьме зустрінуться між собою. Остання очна зустріч у тенісисток відбулася у півфіналі турніру WTA 1000 в Індіан Велсі. Закінчилася поразкою Світуліної у двох сетах. Матчі Світуліна-Рибакіна запланований на середу.
14: Про спорт.
15: Чоловіча збірна України шашок 100 вперше в історії здобула срібло на чемпіонаті світу. Досі найкращим результатом сині-жовтих було четверте місце у 1992 та 2000 роках. За весь турнір українці не програли жодної особистої партії. Від переможці в Латвії Україна відстала на 3 очки. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
0: Реклама.
16: чемпіоном і ти.
17: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
16: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
17: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
16: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
18: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга рішуче заперечив проти кандидатури колишнього федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого посередника під час перемовин між Європейським Союзом та Російською Федерацією. Очільник українського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в Європі є чимало інших поважних лідерів, які могли б зіграти таку роль. Раніше негативно про кандидатуру Герхарда Шредера висловилася очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона зробила акцент на тому, що є неприпустимим, щоб російський президент обирав кандидатуру дипломата від Європейського Союзу на перемовинах із самою Росією. І в німецькому уряді також негативно поставилися до ідеї залучити Герхарда Шредера до можливих перемовин між Європейським Союзом та Російською Федерацією. Таким чином, як і слід було очікувати, кандидатура колишнього федерального канцлера Німеччини не сприймається практично ніким. Можливо, за винятком деяких представників його власної соціал-демократичної партії, які радять уважніше поставитися до цієї пропозиції російського президента. Путін прекрасно знав про те, що кандидатура колишнього федерального канцлера Німеччини буде сприйнята саме таким чином. Адже про проросійські погляди Шредера і про його тісні зв'язки із Російською Федерацією останніми роками не говорить тільки лінивий. Після того, як Шредер закінчив свою політичну кар'єру, він займався виключно лобіюванням російських енергетичних і політичних інтересів у Німеччині та Європі. Ставав головою наглядових рад принципово важливих для Кремля компаній, які лобіювали будівництво альтернативних енергетичних шляхів через Балтійське море до Німеччини, щоб позбутися України як транзитного маршруту і зробити європейські країни енергетично залежними від постачання газу з Російської Федерації. Ба більше, навіть після того, як розпочалася велика російсько-українська війна і Європейський Союз ухвалив рішення позбавитися від цієї ганебної енергетичної залежності, колишній федеральний канцлер Німеччини продовжував виступати із закликами зберегти енергетичне співробітництво із Російською Федерацією, так ніби нічого не сталося. І вже тоді його власна соціал-демократична партія змушена була почати дистанціюватися від позиції Герхарда Шредера. І я б нагадав про те, що весь цей час колишній федеральний канцлер дотримувався відверто антиукраїнських позицій. Причому, як я розумію, ці антиукраїнські позиції у Шредера з'явилися зовсім не тоді, коли він залишив політичну сцену заради лобіювання російських енергетичних інтересів. Я чимало говорив з відставними політиками і дипломатами, які розмовляли із Шредером ще тоді, коли він очолював німецький федеральний уряд. І кожного разу виявлялося, що коли мова заходила про Україну, канцлер відгукувався про нашу країну як про неіснуючу умовну державу і закликав своїх співрозмовників прислухатися до тих аргументів, які по відношенню до України висуває російський президент Путін. Тобто, фактично, навіть на посаді федерального канцлера Німеччини Шредер залишався, хоча й неформально, людиною, що підтримувала російський наратив. І ця його спадщина залишилася практично недоторканою навіть після того, як він позбувся портфелю федерального канцлера. Тому що у новому уряді Німеччини, який кілька разів складався з представників тої самої соціал-демократичної партії і християнсько-демократичного союзу, міністри-соціал-демократи, багато з них, до речі, були зобов'язані Шредеру своєї політичної кар'єри, обстоювали саме ті принципи, з якими він виступав як федеральний канцлер. Лобіювали енергетичні інтереси Російської Федерації. Робили все можливе для зменшення підтримки Німеччиною України. І результати цієї помилкової політики Берліну, мені здається, даються в знаки навіть до сьогоднішнього дня. Я вже не кажу про те, як важко Німеччині доводилося позбуватися енергетичної залежності від Російської Федерації після 2022 року. Може тоді виникнути питання, як Путін взагалі вирішив запропонувати таку кандидатуру, яка не може пройти через схвалення ані власного уряду, ані Європейського Союзу, ані України. І відповідь на це питання мені видається достатньо просто. Путін пропонує кандидатуру Герхарда Шредера саме тому, що він не зацікавлений у жодних перемовинах з Європейським Союзом. І просто знущається над європейськими ідеями знову розпочати перемовини з Росією для того, щоб не залишати цей процес консультацій американській адміністрації. Путін впевнений, що перемовини з європейцями йому не потрібні, тому що він не може переконати їх припинити підтримку України. А всі інші питання російського президента, зацикленого на війні з нашою країною, його просто не цікавлять. І тому російський президент пропонує розглянути кандидатуру, яка точно не буде сприйнятною для його можливих партнерів по перемовинах. З'являться бажання перемовин, з'являться і інші кандидатури. Ну, я вже не кажу про те, що це в путінській традиції. Пропонувати в якості переговірників тих людей, які не сприймаються у їхніх власних країнах, але заслуговують на особливу, особисту повагу у Путіна. З цієї точки зору, Шредер – це продовження української традиції лобіювання інтересів Віктора Медведчука, який, мені здається, і досі сприймається Путіним як майбутній президент, завойований і знищений його військом України. Те ж саме відбувається у Вірменії, де Москва наполегливо підтримує олігархів, які прибувають до Єревану з Москви, або лобіює інтереси колишнього президента Вірменії Роберта Качеляна, який не приховує своїх проросійських політичних поглядів. Як ми бачили, Путін не соромиться підтримувати проросійські політичні сили у Вірменії навіть під час особистої зустрічі з прем'єр-міністром цієї країни Ніколом Пашинян. Так що поведінка Путіна як людини, яка не бажає ні з ким рівноправно домовлятися і пропонує в якості людей, які могли б забезпечити капітуляцію протилежної сторони тих, хто готовий служити саме його, а не власним національним інтересам, це абсолютно у стилі російського президента. І те, що таких людей посилають європейські дипломати і міністр закордонних справ України, свідчить швидше про те, що із цим диктатом Путіна ніхто погоджуватися також не збирається. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Запусти експеримент.
6: Відчуй силу природи.
5: Парк науки в Боковелі – це місце, де наука оживає.
6: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
5: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
6: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
5: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорте, Сихові та Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Хочете всі УЗД обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
6: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
7: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
6: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
8: dragonpark.com.ua.
9: Мамо, знову закінчився папір.
10: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
9: Він такий м'який.
10: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців з-за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099 413 29 39. Ми об'єднаємо усі голоси.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
7: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
8: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
7: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
9: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
10: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
11: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Мозлі levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірутель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.